0: Ole na ua tawalunga le tato musika le manawa ngā luenga le nefo ya stofi ina ua tasil minute te aile tulayono la tato li watu wa fo i fai ngā paanga ma upenga tfailangi ya ea la fo i tala taulongolongo le nefo ya stofi ya pole asi tala mai tonu sio tato tunu amesfeo ni sio fuafuanga ya olo omfaino so tae mia ilungo pe au mga ngalo le ea ya olo omfaifo ina longo longo puye li ina aile tapua inga sio tato tunu iso o seituo le neila rulangi ya mes fo la tolo mfa ma futa me lungo ta tu ma la unanga si ufonga ole sa ortonga.
1: This is the voice of freedom on 88.9 Win FM.